اینجا توکیوست و صدای ما رو از سرویس فارسی NHK World Japan میشنوید. اینک اطلاعات فرکانس ها. برنامه هر روز در ساعت 16:30 به وقت جهانی، 20 در تهران و 21 در کابل به سوی خاورمیانه و آفریقای شمالی روی موج کوتاه با فرکانس 13600 کیلوهرتز، همچنین روی موج متوسط 1200

51 کیلوهرتز پخش می شود و در 18 به وقت جهانی با فرکانس 1395 کیلوهرتز نیز پخش می شود. برنامه ها از طریق ماهواره هاتبرد قابل دریافت است. وبسایت ما nhk.jp/persian

0: درود بر شما شنوندگان گرامی، اینجا توکیوست و صدای ما را از سرویس فارسی NHK World Japan می شنوید. توجه شما را به اخبار سه‌شنبه 27 مرداد ماه 18 اوت جلب می کنم که منتخبی از مهمترین خبرهایی است که طی روزهای 15 تا 18 اوت در وبسایت ما منتشر شدند. من عاطفه بزرگنیا و همکارم ناهید نیکزاد گویندگان این بخش خبری هستیم. شنبه 15 اوت. روز شنبه پنجمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان است. نگرانی ها در مورد وخامت اوضاع انسانی در آنجا در بحبوحه محدودیت های اعمال شده بر حقوق زنان و کمبود کمک های غذایی برای نیازمندان همچنان ادامه دارد. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما در بیانیه‌ای به مناسبت این سالگرد اعلام کرد که این کشور دوره‌ای از بهبود امنیت را تجربه کرده است. این هیئت خاطر نشان کرد که فرصت‌هایی برای تمرکز بر بهبود اوضاع ایجاد شده است، اما نگرانی‌ها در مورد تروریسم همچنان پابرجاست. یوناما همچنین خاطر نشان کرد که کنترل طالبان بر آموزش و اشتغال زنان همچنان مانعی در مسیر توسعه افغانستان است و این محدودیت‌ها ادغام کامل مجدد این کشور در جامعه بین‌المللی را دشوار می‌کند. در همین حال، برنامه جهانی غذا این ماه هشدار داد که به دلیل کاهش کمک‌های بشردوستانه سایر کشورها و پاره ای عوامل دیگر، کمک‌های غذایی به اندازه کافی به دست نیازمندان در داخل افغانستان نمی‌رسد. مردم ژاپن 81 سالگرد پایان جنگ جهانی دوم را گرامی داشتند. 15 اوت زمانی است که مردم از تسلیم شدن این کشور مطلع شدند. بیش از 4000 نفر از جمله خانواده‌های درگذشتگان در مراسم ملی یادبود جانباختگان جنگ در توکیو شرکت کردند. در این مراسم یاد 3,100,000 نفر که در جنگ جان باختند گرامی داشته شد. امپراتور ناروهیتو و ملکه ماساکو برای درگذشتگان دعا کردند. امپراتور گفت: صمیمانه امیدوارم که خاطرات سختی‌های تحمل شده در طول آن جنگ و پس از آن را همچنان به نسل‌های بعدی انتقال دهیم و با روحیه اتحاد به دنبال صلح و شادی در آینده باشیم. امپراتور افزود: با نگاهی به این دوره طولانی صلح پس از جنگ، با تأمل در گذشته من و با ندامتی عمیق، صمیمانه امیدوارم که ویرانه های جنگ دیگر هرگز دیده نشود. اکنون به همراه همه مردم من از صمیم قلب به کسانی که جان خود را چه در میدان نبرد و چه خارج از آن از دست دادند ادای احترام می کنم و برای صلح جهانی و توسعه مداوم کشورمان دعا می کنم.
1: یک شنبه 16 اوت. روز 15 اوت همزمان با سالگرد پایان جنگ جهانی دوم در ژاپن، نخست وزیر تاکایچی سانائه از معبد یاسوکونی در توکیو بازدید نکرد. یاد کوششگران جنگی ژاپن در این معبد گرامی داشته می شود. مقامات وقت این کشور که پس از جنگ به جرایم جنگی محکوم شدن نیز در بین آنها هستند. تاکایچی در عوض به عنوان رئیس حزب حاکم اصلی لیبرال دموکرات مبلغی به عنوان پیشکش به این معبد اهدا کرد. باوربران است تاکایچی پیامدهای دیپلماتیک احتمالی ناشی از بازدید از این معبد را مد نظر داشت. تاکایچی پیش از نخست وزیری هر سال از معبد یاسوکونی بازدید می‌کرد. چین و کره جنوبی در اعتراض به پیشکش نقدی نخست وزیر تاکایچی و بازدید برخی از وزرای کابینه از معبد یاسوکونی بیانیه‌هایی صادر کردند. دوشنبه 17 ماه اوت. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران اظهار داشته است که اوضاع از زمان امضای یادداشت تفاهم بین تهران و واشنگتن در اواسط ژوئن تغییر کرده است. در این یادداشت تفاهم یک بازه زمانی 60 روزه برای مذاکره جهت دستیابی به توافق نهایی و پایان دادن به جنگ تعیین شده بود. در ابتدا جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا گفت که این بازه زمانی در 18 ژوئن آغاز شده است، به این معنا که توافق باید تا یک شنبه حاصل شود. اما همانطور که در حملات طرف جویانه که این تفاهم نامه را عملاً بی اثر کرد دیده می شود، دو طرف همچنان در مواضع خود سرسخت هستند. عراقچی در گفتگو با رسانه‌های داخلی گفت چیزی به عنوان آتش بس نداشتیم که حالا بخواهد تشدید شود، ببخشید تمدید شود، بلکه خاتمه جنگ را داشتیم که اکنون وضعیت جدیدی پیدا کرده است. و یفسود هنوز تصمیمی برای شروع مجدد مذاکره با آمریکا گرفته نشده است. مقامات استان چیبا در شرق توکیو میگویند بسیاری از بارندگی‌های بی سابقه مرگ میگویند پس از بارندگی‌های بی سابقه مرگ یک نفر دیگر نیز تایید شد. با این حساب شمار تلفات به 10 نفر رسید. نوارهای از ابرهای به شدت بارانزا از غروب پنجشنبه در این استان شروع به شکل‌گیری کردند و بارندگی‌های بی سابقه به همراه آوردند. شهر چیبا تنها در مدت نیم روز حدود 3 برابر میانگین بارندگی ماه اوت بارش داشت. سیل موجب آب گرفتگی نزدیک به 1500 خانه شد. مسئولان شهرداری چیبا از روز شنبه تا یک شنبه حدود 2500 خودروی رها شده را در جاده های تحت مدیریت این شهر پیدا کردند. حدود 2000 دستگاه از آنها در کنار جاده رها شده بودند و حدود 500 دستگاه نیز باعث ایجاد اختلال در رفت آمد می شدند. مقامات می گویند حدود 300 دستگاه از این خودروهایی که سد معبر کرده بودند نیز به کنار جاده ها منتقل شدند.
0: سه‌شنبه 18 اوت سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه می گوید پس از اعتراض توکیو به سفر اخیر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به یکی از 4 جزیره تحت کنترل روسیه، سفیر ژاپن را احضار کرده است. ژاپن ادعای مالکیت این جزایر را دارد. لاوروف روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که ژاپن با بیان اینکه رئیس جمهور روسیه نمیتواند از خاک روسیه بازدید کند، اظهارات کاملا غیر قابل قبولی مطرح کرده است. این جزایر در ژاپن سرزمین‌های شمالی نامیده می‌شوند. دولت ژاپن می‌گوید این جزایر پس از جنگ جهانی دوم به طور غیرقانونی اشغال شدند. روز پنجشنبه تاکایچی سانای نخست وزیر ژاپن تأکید کرد که این جزایر بر اساس حقایق تاریخی و قوانین بین‌المللی قلمرو به جدای ناپذیر ژاپن هستند. او خاطر نشان کرد که سفر پوتین با موضع ثابت دولت ژاپن در مورد این جزایر سازگار نیست. موتگی توشیمیتسو وزیر امور خارجه ژاپن نیکولای نوزدرف سفیر روسیه را احضار کرد تا اعتراض رسمی ژاپن را به او ابلاغ کند. لاوروف گفت که ژاپن هنوز به احضاریه او پاسخی نداده است. اما منابع دیپلماتیک ژاپنی به انشگی گفتند که موتوآکیرا سفیر ژاپن در روسیه روز سه‌شنبه حاضر خواهد شد. پایان پخش اخبار از بخش فارسی انشگی ورد جپن. تازه ترین خبرها را در وبسایت ما ببینید. nhk.jp/persian. شاد و امیدوار باشید.

0: درود به شما دوستان عزیز شنونده. با برنامه مکالمه ساده زبان ژاپنی از NHK World Japan در فارسی با شما هستیم. من زهرا محرمی پور هستم.
1: من هم علی نورانی هستم. بیایید با هم زبان ژاپنی یاد بگیریم.
0: امروز در درس 25 یاد میگیریم زمانی که حالمون خوب نیست چطور باید مشکل خود رو بیان کنیم. در نیمه دوم برنامه هم در این مورد صحبت میکنیم که اگر در ژاپن

0: 喉が痛いんです。
1: おやおや、そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。
2: カイトが今作っています。
3: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
2: お大事に。
4: حالا جمله به جمله جلو میره.
5: هاروسان که روی میز اتاق پذیرایی سنسوری داره که مشکلات رو تشخیص میده. گونه های هاروسان به رنگ آبی در میاد.
1: تامسان، کاویرو گا واروی دسو یو.
4: تامسان، رنگت پریده.
1: دوشتان دسو کا؟
4: چی شده؟
5: تام سرفه میکنه و میگه
0: نودو گا ایتاین دس.
4: گلوم درد میکنه.
5: هاروسان میگه
1: اویا اویا.
4: آخ آخ.
5: هاروسان به تام توصیه میکنه.
1: سن ناتوکی نیوا شوگا هاچیمیتسو یو گا ایی دسو یو.
4: این جور موقع ها چای زنجبیل و عسل خوبه.
5: میا میگه
2: کایتو گا ایما تسوکوتته ایماسو.
4: الان کایتو داره درست میکنه.
5: کایتو نوشیدنی رو میاره.
3: تام سان، دکیتا یو.
4: تام سان، نوشیدنی آماده است.
3: های، دوزو.
4: بفرمایید.
5: میا به تام میگه
2: او دایجی نی.
4: مراقب خودت باش. برای درست کردن چای زنجبیل و عسل کافیه آب جوش رو به زنجبیل رنده شده و عسل اضافه کنید. میگن این نوشیدنی برای گلو درد و سرفه خوبه.
5: بیچاره تام سرما خورده.
4: بیاید یک بار دیگه گفت‌وشنود امروز رو بشنویم.
1: تام‌سان، کاویرو گا واروی دسو یو. دوشتان دسو کا؟
0: نودو گا ایتاین دس.
1: おやおや、そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。
2: カイトが今作っています。
3: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
2: お大事に。
4: عبارت کلیدی امروز هست گلوم درد میکنه.
0: نودو گا ایتاین دس.
4: با یاد گرفتن این عبارت وقتی حالتون خوب نیست میتونید بگید که چه مشکلی دارید. بریم سراغ واژه های این عبارت.
6: نودو
4: یعنی گلو. گا که بعدش اومده نشون دهنده جایی که درد میکنه و
6: ایتاین دس
4: یعنی درد میکنه. نکته ای که در عبارت
6: ایتاین دس
4: باید به اون توجه کنیم
6: دس
4: هست. وقتی میخوایم به کسی بگیم که حالمون خوب نیست، برای بیان وضعیت جسمانی خود
6: دس
4: رو به پایان جمله اضافه میکنیم. در عبارت
6: ایتاین دس
4: بعد از صفت ایه
6: ایتای
4: به معنی درد کردن
6: دس
4: اومده. در گفت‌وشنود امروز تام این جمله رو برای بیان وضعیت جسمانیش خطاب به هاروسان به کار برد.
5: حالا گوش بدید و تکرار کنید.
6: ایتاین دس نودو گا ایتاین دس نودو گا ایتاین دس.
5: تونستید بگید؟
4: حالا به یک مکالمه در مورد همین موضوع گوش میدیم.
7: دوستان دست کا؟
8: اتاما گا ایتاین دست نتس گا آرون دست.
4: بیایید معنی جملات مکالمه رو با هم مرور کنیم.
7: دوستان دست کا؟
5: چی شده؟
4: این جمله رو برای پرسیدن حال افراد استفاده میکنیم، البته زمانی که احساس میکنیم طرف مقابلمون مشکلی داره. کلمه پرسشی
6: دو
4: به معنی چه هست. سعی کنید این عبارت رو به همین شکل به خاطر بسپارید.
8: اتاما گا ایتاین دس
5: سرم درد میکنه.
6: اتاما
4: یعنی سر و
6: اتاما گا ایتای
4: به معنی سردرد داشتن.
8: نتس گا آرون دس
5: تب دارم.
6: نتس
4: یعنی تب و فعل
6: آرو
4: به معنی داشتنه. عبارت
6: نتس گا آرو
4: به معنی تب داشتنه. همونطور که در این جمله دیدیم، نه تنها صفت ها بلکه فعل ها هم میتونن قبل از
6: دس
4: قرار بگیرن.
5: حالا گوش بدید و جواب سوال رو تکرار کنید.
6: دو شتان دس کا؟ اتاما گا ایتاین دس نتس گا آرون دس.
4: بیایید تمرین کنیم. اگر بخواید بگید دلم درد میکنه چی میگید؟ دل یا شکم میشه؟
6: اوناکا اوناکا.
4: و درد داشتن میشه؟
6: ایتای ایتای.
4: اول شما بگید بعد پاسخ درست رو بشنوید.
7: اوناکا گا ایتاین دس

0: たいんです。
1: حالا فرض کنید سوار اتومبیل یا هواپیما شدید و حالتون به هم خورده. حالت تهوع داشتن میشه؟
2: 気持ちが悪い。気持ちが悪い。
3: 気持ちが悪いんです。気持ちが悪いんです。
4: خب با یاد گرفتن این عبارت ها اگر در ژاپن حالتون بد شد میتونید مشکلتون رو بیان کنید.
1: رسیدیم به بیشتر بدانیم امروز. عبارت امروز از دیالوگ میا انتخاب شده. سعی کنید این عبارت رو به همین شکل به خاطر بسپارید.
5: او دایجینی.
1: عبارت
2: او دایجینی
1: یعنی مراقب خودتون باشید. این عبارت خطاب به کسی گفته میشه که دچار بیماری یا جراحتی شده و نشون میده که گوینده امیدواره او با استراحت کامل هر چه زودتر سر حال بشه.
4: این عبارت رو با تلفظ چند نفر میشنویم.
6: او دایجینی.
7: او دایجینی.
8: او دایجینی.
4: حالا گوش بدید و تکرار کنید.
2: او دایجینی.
1: بیاید یک بار دیگه گفته شنود امروز رو بشنویم. این بار به قسمتی دقت کنید که تم میگه حالش خوب نیست.
9: تامه‌سان، 顔色が 悪い ですよ. どうしたん ですか?
10: 喉が 痛いん です.
9: おやおや. そんな時には 生姜蜂蜜湯が いい ですよ.
10: カイトが 今 作っています.
11: タムさん、 できたよ. はい、 どうぞ.
10: お大事に。
9: ハルさんの知恵袋。
4: رسیدیم به بخش توصیه های هاروسان. موضوع امروز در مورد اینه که اگر در مدتی که در ژاپن هستیم بیمار شدیم چه کار کنیم؟
1: شما خودتون اگر در ژاپن بیمار بشید چه کار میکنید؟
4: خب بستگی به این داره که علائم بیماری چی باشه و چقدر حالم بد باشه. ولی معمولاً داروهایی که دارم میخورم یا از داروخونه دارو میگیرم.
1: بله، اگر علائم بیماری جدی نبود میتونید به داروخانه مراجعه کنید. اگر مشکلتون رو توضیح بدید و بگید دلم درد میکنه یا تب دارم، دکتر داروساز از داروهایی که نیاز به نسخه ندارن به شما میده.
4: اگر بخوایم دکتر معاینمون کنه باید چه کار کنیم؟
1: باید بگردید و کلینیک یا بیمارستانی پیدا کنید که دکتر متخصص مشکل شما رو داشته باشه. دکتر بعد از معاینه دارو تجویز میکنه و بعد میتونید برید از داروخانه دارو بگیرید. در سایت سازمان ملی گردشگری ژاپن یک فهرست از مؤسسات پزشکی و درمانی وجود داره که آماده ارائه خدمات به گردشگران خارجی هستند. برای دسترسی به این صفحه عبارت For Safe Travels in Japan JNTO را جستجو کنید. از مراکز راهنمای گردشگری یا پذیرش هتل هم میتونید اطلاعات مربوط به مراکز پزشکی رو بگیرید. اگر مورد اورژانسی پیش اومد شماره 119 رو بگیرید و آمبولانس خبر کنید.
4: پس یادمون باشه که شماره آمبولانس 119.
1: بله، البته امیدوارم که هیچ وقت نیازی به اون پیدا نکنید و سفری همراه با سلامتی داشته باشید. امیدواریم که این قسمت از برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه.
4: در برنامه بعد تم و دوستانش به دیدن شکوفه های گیلاس میرن. در برنامه آینده هم با ما باشید.
12: 東京からお送りします.
13: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。 This is NHK。
1: اینجا توکیو است. با صدای ما را از سرویس فارسی NHK World Japan می‌شنوید. اینک اطلاعات فرکانس ها. برنامه هر روز در ساعت 16:30 به وقت جهانی، 20 در تهران و 21 در کابل به سوی خاورمیانه و آفریقای شمالی روی موج کوتاه با فرکانس 13600 کیلوهرتز، همچنین روی موج متوسط 1251 کیلوهرتز پخش می‌شود. و در 18 به وقت جهانی با فرکانس 1395 کیلوهرتز نیز پخش می شود. برنامه ها از طریق ماهواره هاتبرد قابل دریافت است. وبسایت ما nhk.jp/persian.

درود بر شما شنوندگان گرامی، اینجا توکیوست و صدای ما را از سرویس فارسی NHK World Japan می شنوید. توجه شما را به اخبار سه‌شنبه 27 مرداد ماه 18 اوت جلب می کنم که منتخبی از مهمترین خبرهایی است که طی روزهای 15 تا 18 اوت در وبسایت ما منتشر شدند. من عاطفه بزرگنیا و همکارم ناهید نیکزاد گویندگان این بخش خبری هستیم. شنبه 15 اوت. روز شنبه پنجمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان است. نگرانی ها در مورد وخامت اوضاع انسانی در آنجا در بحبوحه محدودیت های اعمال شده بر حقوق زنان و کمبود کمک های غذایی برای نیازمندان همچنان ادامه دارد. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما در بیانیه‌ای به مناسبت این سالگرد اعلام کرد که این کشور دوره‌ای از بهبود امنیت را تجربه کرده است. این هیئت خاطر نشان کرد که فرصت‌هایی برای تمرکز بر بهبود اوضاع ایجاد شده است، اما نگرانی‌ها در مورد تروریسم همچنان پابرجاست. یوناما همچنین خاطر نشان کرد که کنترل طالبان بر آموزش و اشتغال زنان همچنان مانعی در مسیر توسعه افغانستان است و این محدودیت‌ها ادغام کامل مجدد این کشور در جامعه بین‌المللی را دشوار می‌کند. در همین حال برنامه

0: جهانی غذا این ماه هشدار داد که به دلیل کاهش کمک‌های بشردوستانه سایر کشورها و پاره ای عوامل دیگر، کمک‌های غذایی به اندازه کافی به دست نیازمندان در داخل افغانستان نمی‌رسد. مردم ژاپن 81 سالگرد پایان جنگ جهانی دوم را گرامی داشتند. 15 اوت زمانی است که مردم از تسلیم شدن این کشور مطلع شدند. بیش از 4000 نفر از جمله خانواده‌های درگذشتگان در مراسم ملی یادبود جانباختگان جنگ در توکیو شرکت کردند. در این مراسم یاد 3,100,000 نفر که در جنگ جانباختند گرامی داشته شد. امپراتور ناروهیتو و ملکه ماساکو برای درگذشتگان دعا کردند. امپراتور گفت: صمیمانه امیدوارم که خاطرات سختی‌های تحمل شده در طول آن جنگ و پس از آن را همچنان به نسل‌های بعدی انتقال دهیم و با روحیه اتحاد به دنبال صلح و شادی در آینده باشیم. امپراتور افزود: با نگاهی به این دوره طولانی صلح پس از جنگ، با تأمل در گذشته‌مان و با ندامتی عمیق، صمیمانه امیدوارم که ویرانه‌های جنگ دیگر هرگز دیده نشود. اکنون به همراه همه مردممان از صمیم قلب به کسانی که جان خود را چه در میدان نبرد و چه خارج از آن از دست دادند ادای احترام می کنم و برای صلح جهانی و توسعه مداوم کشورمان دعا می کنم.
1: یک شنبه 16 اوت. روز 15 اوت همزمان با سالگرد پایان جنگ جهانی دوم در ژاپن، نخست وزیر تاکایچی سانائه از معبد یاسوکونی در توکیو بازدید نکرد. یاد کوششگان جنگی ژاپن در این معبد گرامی داشته می شود. مقامات وقت این کشور که پس از جنگ به جرائم جنگی محکوم شدن نیز در بین آنها هستند. تاکایچی در عوض به عنوان رئیس حزب حاکم اصلی لیبرال دموکرات مبلغی به عنوان پیشکش به این معبد اهدا کرد. باور بران است تاکایچی پیامدهای دیپلماتیک احتمالی ناشی از بازدید از این معبد را مد نظر داشت. تاکایچی پیش از نخست وزیری هر سال از معبد یاسوکونی بازدید می‌کرد. چین و کره جنوبی در اعتراض به پیشکش نقدی نخست وزیر تاکایچی و بازدید برخی از وزرای کابینه از معبد یاسوکونی بیانیه‌هایی صادر کردند. دوشنبه 17 ماه اوت. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران اظهار داشته است که اوضاع از زمان امضای یادداشت تفاهم بین تهران و واشنگتن در اواسط ژوئن تغییر کرده است. در این یادداشت تفاهم یک بازه زمانی 60 روزه برای مذاکره جهت دستیابی به توافق نهایی و پایان دادن به جنگ تعیین شده بود. در ابتدا جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا گفت که این بازه زمانی در 18 ژوئن آغاز شده است، به این معنا که توافق باید تا یک شنبه حاصل شود. اما همانطور که در حملات طرف جویانه که این تفاهم نامه را عملاً بی اثر کرد دیده می شود، دو طرف همچنان در مواضع خود سرسخت هستند. عراقچی در گفتگو با رسانه‌های داخلی گفت چیزی به عنوان آتش بس نداشتیم که حالا بخواهد تشدید شود. تمدید شود. بلکه خاتمه جنگ را داشتیم که اکنون وضعیت جدیدی پیدا کرده است. به یفزود هنوز تصمیمی برای شروع مجدد مذاکره با آمریکا گرفته نشده است. مقامات استان چیبا در شرق توکیو میگویند بسیاری از بارندگی‌های بی سابقه مرگ میگویند پس از بارندگی‌های بی سابقه مرگ یک نفر دیگر نیز تایید شد. با این حساب شمار تلفات به 10 نفر رسید. نوارهایی از ابرهای به شدت بارانزا از غروب پنجشنبه در این استان شروع به شکل‌گیری کردند و بارندگی‌های بی سابقه‌ای به همراه آوردند. شهر چیبا تنها در مدت نیم روز حدود 3 برابر میانگین بارندگی ماه اوت بارش داشت. سیل موجب آب گرفتگی نزدیک به 1500 خانه شد. مسئولان شهرداری چیبا از روز شنبه تا یک شنبه حدود 2500 خودروی رها شده را در جاده‌های تحت مدیریت این شهر پیدا کردند. حدود 2000 دستگاه از آنها در کنار جاده رها شده بودند و حدود 500 دستگاه نیز باعث ایجاد اختلال در رفت و آمد می‌شدند. مقامات می‌گویند حدود 300 دستگاه از این خودروهایی که سد معبر کرده بودند نیز به کنار جاده‌ها منتقل شدند.

سه‌شنبه 18 اوت سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه میگوید پس از اعتراض توکیو به سفر اخیر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به یکی از 4 جزیره تحت کنترل روسیه سفیر ژاپن را احضار کرده است. ژاپن ادعای مالکیت این جزایر را دارد. لاوروف روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که ژاپن با بیان اینکه رئیس جمهور روسیه نمیتواند از خاک روسیه بازدید کند اظهارات کاملا غیر قابل قبولی مطرح کرده است. این جزایر در ژاپن سرزمین‌های شمالی نامیده می‌شوند. دولت ژاپن می‌گوید این جزایر پس از جنگ جهانی دوم به طور غیرقانونی اشغال شدند. روز پنجشنبه تاکایچی سانای نخست وزیر ژاپن تأکید کرد که این جزایر بر اساس حقایق تاریخی و قوانین بین‌المللی قلمرو جدایی‌ناپذیر ژاپن هستند. او خاطر نشان کرد که سفر پوتین با موضع ثابت دولت ژاپن در مورد این جزایر سازگار نیست. موتگی توشیمیتسو وزیر امور خارجه ژاپن نیکولای نوزدرف سفیر روسیه را احضار کرد تا اعتراض رسمی ژاپن را به او ابلاغ کند. لاوروف گفت که ژاپن هنوز به احضاریه او پاسخی نداده است. اما منابع دیپلماتیک ژاپنی به انشگی گفتند که موتوآکیرا سفیر ژاپن در روسیه روز سه‌شنبه حاضر خواهد شد. پایان پخش اخبار از بخش فارسی انشگی ورد جپن. تازه ترین خبرها را در وبسایت ما ببینید. nhk.jp/persian. شاد و امیدوار باشید.

0: درود به شما دوستان عزیز شنونده. با برنامه مکالمه ساده زبان ژاپنی از NHK World Japan در فارسی با شما هستیم. من زهرا محرمی پور هستم.
1: من هم علی نورانی هستم. بیایید با هم زبان ژاپنی یاد بگیریم.
0: امروز در درس 25 یاد میگیریم زمانی که حالمون خوب نیست چطور باید مشکل خود رو بیان کنیم. در نیمه دوم برنامه هم در این مورد صحبت میکنیم که اگر در ژاپن بیمار شدیم چه کار باید بکنیم.
1: شخصیت اصلی برنامه ما تم دانشجوی ویتنامیه که در خانه هاروسان زندگی میکنه. او در اتاق پذیرایی مشغول استراحته، اما به نظر میرسه که حالش خوب نیست.
0: بیاید گفت و شنود این درس رو با هم بشنویم.
2: تامه‌سان، کاویرو گا واروی دسو یو. دو شتان دسو کا؟
3: نودو گا ایتائین دسو.
2: اویا اویا، そんな時には شوگا هاچیمیتسو یو گا ایی دسو یو.
3: کایتو گا ایما تسوکوتته ایماسو.
4: تامه‌سان، دکیتا یو. های، دوزو.
3: او دایجی نی.
0: حالا جمله به جمله جلو میریم.
1: هاروسان که روی میز اتاق پذیرایی سنسوری داره که مشکلات رو تشخیص میده. گونه های هاروسان به رنگ آبی در میاد.
2: تامه‌سان، کاوئی رو گاواروی دسو یو.
0: تامه‌سان، رنگت پریده.
2: دو شتان دسو کا؟
0: چی شده؟
1: تام سرفه میکنه و میگه
3: نودو گا ایتائین دسو.
0: گلوم درد میکنه.
1: هاروسان میگه
2: اویا اویا.
0: آخ آخ.
1: هاروسان به تام توصیه میکنه.
2: سننا توکی نیوا شوگا هاچیمیتسو یو گا ایی دسو یو.
0: این جور موقع ها چای زنجبیل و عسل خوبه.
1: میا میگه
3: کایتو گا ایما تسوکوتته ایماسو.
0: الان کایتو داره درست میکنه.
1: کایتو نوشیدنی رو میاره.
4: تامه‌سان، دکیتا یو.
0: تامه‌سان، نوشیدنی آماده است.
4: های، دوزو.
0: بفرمایید.
1: میا به تام میگه
3: او دایجی نی.
0: مراقب خودت باش. برای درست کردن چای زنجبیل و عسل کافیه آب جوش رو به زنجبیل رنده شده و عسل اضافه کنید. میگن این نوشیدنی برای گلو درد و سرفه خوبه.
1: بیچاره تام سرما خورده.
0: بیایید یک بار دیگه گفت و شنود امروز رو بشنویم.
2: تامه‌سان، کاویرو گا واروی دسو یو. دو شتان دسو کا؟
3: نودو گا ایتائین دسو.

0: おやおや、そんな時には生姜蜂蜜油がいいですよ。
1: カイトが今作っています。
2: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
1: お大事に。
3: عبارت کلیدی امروز هست گلوم درد میکنه.
1: نودو گا ایتاین دس.
3: با یاد گرفتن این عبارت وقتی حالتون خوب نیست میتونید بگید که چه مشکلی دارید. بریم سراغ واژه های این عبارت.
4: نودو
3: یعنی گلو. گا که بعدش اومده نشون دهنده جاییه که درد میکنه و
4: ایتاین دس
3: یعنی درد میکنه. نکته ای که در عبارت
4: ایتاین دس
3: باید به اون توجه کنیم
4: دس
3: هست. وقتی میخواییم به کسی بگیم که حالمون خوب نیست، برای بیان وضعیت جسمانی خود
4: دس
3: رو به پایان جمله اضافه میکنیم. در عبارت
4: ایتاین دس
3: بعد از صفت ایه
4: ایتای
3: به معنی درد کردن
4: دس
3: اومده. در گفته شنود امروز تم این جمله رو برای بیان وضعیت جسمانیش خطاب به هاروسان به کار برد.
5: حالا گوش بدید و تکرار کنید.
4: ایتاین دس نودو گا ایتاین دس نودو گا ایتاین دس.
5: تونستید بگید؟
3: حالا به یک مکالمه در مورد همین موضوع گوش میدیم.
6: دوستان دس کا؟
7: اتاما گا ایتاین دس نتس گا آرون دس.
3: بیایید معنی جملات مکالمه رو با هم مرور کنیم.
6: دوستان دس کا؟
5: چی شده؟
3: این جمله رو برای پرسیدن حال افراد استفاده میکنیم. البته زمانی که احساس میکنیم طرف مقابلمون مشکلی داره. کلمه پرسشی
4: دو
3: به معنی چه هست. سعی کنید این عبارت رو به همین شکل به خاطر بسپارید.
7: اتاما گا ایتاین دس
5: سرم درد میکنه.
4: اتاما
3: یعنی سر و
4: اتاما گا ایتای
3: به معنی سردرد داشتن.
7: نتس گا آرون دس
5: تب دارم.
4: نتس
3: یعنی تب و فعل
4: آر
3: به معنی داشتن. عبارت
4: نتس گا آر
3: به معنی تب داشتن. همونطور که در این جمله دیدیم، نه تنها صفت ها بلکه فعل ها هم میتونن قبل از
4: دس
3: قرار بگیرن.
5: حالا گوش بدید و جواب سوال رو تکرار کنید.
4: どうしたんですか？頭が痛いんです。熱があるんです。
3: بیاید تمرین کنیم. اگر بخواید بگید دلم درد میکنه چی میگید؟ دل یا شکم میشه؟
4: お腹お腹
3: و درد داشتن میشه؟
4: 痛い痛い
3: اول شما بگید بعد پاسخ درست رو بشنوید.
6: お腹が痛いんです。お腹が痛いんです。
3: حالا فرض کنید سوار اتومبیل یا هواپیما شدید و حالتون به هم خورده. حالت تهوع داشتن میشه؟
4: 気持ちが悪い。気持ちが悪い。
7: 気持ちが悪いんです。気持ちが悪いんです。
5: خب با یاد گرفتن این عبارت ها اگر در ژاپن حالتون بد شد میتونید مشکلتون رو بیان کنید.
3: رسیدیم به بیشتر بدانیم امروز. عبارت امروز از دیالوگ میا انتخاب شده. سعی کنید این عبارت رو به همین شکل به خاطر بسپارید.
1: او دایجینی
3: عبارت
4: او دایجینی
3: یعنی مراقب خودتون باشید. این عبارت خطاب به کسی گفته میشه که دچار بیماری یا جراحتی شده و نشون میده که گوینده امیدواره او با استراحت کامل هرچه زودتر سر حال بشه.
5: این عبارت رو با تلفظ چند نفر میشنویم.
8: اودایجینی
9: اودایجینی
10: اودایجینی.
5: حالا گوش بدید و تکرار کنید.
4: اودایجینی.
3: بیاید یک بار دیگه گفته شنود امروز رو بشنویم. این بار به قسمتی دقت کنید که تم میگه حالش خوب نیست.
0: タムさん、顔色が悪いですよ。どうしたんですか？
1: 喉が痛いんです。
0: おやおや、そんな時には生姜蜂蜜油がいいですよ。
1: カイトが今作っています。

0: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
1: お大事に。
2: ハルさんの知恵袋。
3: رسیدیم به بخش توصیه های هاروسان. موضوع امروز در مورد اینه که اگر در مدتی که در ژاپن هستیم بیمار شدیم چه کار کنیم؟
4: شما خودتون اگر در ژاپن بیمار بشید چه کار میکنید؟
3: خب بستگی به این داره که علائم بیماری چی باشه و چقدر حالم بد باشه. ولی معمولاً داروهایی که دارم میخورم یا از داروخونه دارو میگیرم.
4: بله، اگر علائم بیماری جدی نبود میتونید به داروخانه مراجعه کنید. اگر مشکلتون رو توضیح بدید و بگید دلم درد میکنه یا تب دارم، دکتر داروساز از داروهایی که نیاز به نسخه ندارن به شما میده.
3: اگر بخوایم دکتر معاینمون کنه باید چه کار کنیم؟
4: باید بگردید و کلینیک یا بیمارستانی پیدا کنید که دکتر متخصص مشکل شما رو داشته باشه. دکتر بعد از معاینه دارو تجویز میکنه و بعد میتونید برید از داروخانه دارو بگیرید. در سایت سازمان ملی گردشگری ژاپن یک فهرست از مؤسسات پزشکی و درمانی وجود داره که آماده ارائه خدمات به گردشگران خارجی هستند. برای دسترسی به این صفحه عبارت For Safe Travels in Japan JNTO را جستجو کنید. از مراکز راهنمای گردشگری یا پذیرش هتل هم میتونید اطلاعات مربوط به مراکز پزشکی رو بگیرید. اگر مورد اورژانسی پیش اومد شماره 119 رو بگیرید و آمبولانس خبر کنید.
3: پس یادمون باشه که شماره آمبولانس 119.
4: بله، البته امیدوارم که هیچ وقت نیازی به اون پیدا نکنید و سفری همراه با سلامتی داشته باشید. امیدواریم که این قسمت از برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه.
3: در برنامه بعد تام و دوستانش به دیدن شکوفه های گیلاس میرن. در برنامه آینده هم با ما باشید.